ye kunai mahapunaye aparimita punaye aparimita punaye yana samaro sinde om sarva sankara pari sinde dharma de gana samyo vade so vishide mahanaya pari vare ye so chunje mabe kundo kara sonsa ye ye ula kuje chenje dola ze chenre ze la chase lo Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Jidhan Yabe Yagang Tamje Dhu Mine Chune Se Saratimba